0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana,

0: Raz.
1: Tačno je 10 časova na Balkanu.
2: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
3: 16. jun poznat je u svetu književnosti kao Blumski dan posvećen romanu Ulicks irskog pisca Jamesa Joycea. Radnja romana odvija se upravo 16. juna 1904. godine, a ljubitelji književnosti širom sveta svake godine obeležavaju ovaj datum šetnjama, čitanjima kao i kulturnim programima. Joyceovo delo smatra se jednim od najvažnijih romana moderne književnosti. 16. jun pamti i rođenje američkog pevača i glumca Tupa Shakura 1971. godine, jednog od najuticajnijih repera svih vremena, čije pesme i danas inspirišu nove generacije umetnika. Njegov spoj poezije, društvenih tema i muzičkog talenta učinio ga je legendom hip-hop kulture.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Čikagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić drugog dana posete Gruzije razgovarao je sa predsjednikom parlamenta Šavom Papuašvalijem o daljem unapređenju odnosa Srbije i Gruzije kroz jačanje parlamentarne saradnje i češću razmenu na svim nivoima, i tom prilikom je istakao da parlamentarna saradnja može da bude dodatni zamajac ukupnim odnosima dve zemlje. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić kaže za RTS da je Srbija uradila sve što je do nje i da je težište dešavanja na molu. Sa druge strane, ključ cijelog rešenja se nalazi kod Gazproma. Govoreći o svetskom tržištu nafte, Lukić ocenjuje da do kraja godine ne možemo očekivati potpunu stabilizaciju. Agencija za hranu i veterinu Severne Makedonije saopštila je da je sprečala uvoz od 23.685 kg zamrznutog pilećeg mesa poreklom iz Brazila. Kako je navedeno, uvoz tog pilećeg mesa nije dozvoljen jer nije poštovana odluka o zabrani uvoza živih životinja, proizvoda i nus proizvoda životinskog porekla radi zaštite od unošenja visokopatogenog virusa ptičje gripa u Severnu Makedoniju. Predsjednik SAD-a Donald Trump tvrdi da je sa Iranom postignut fair dogovor, kao i da Vašington nije u obavezi da uplaćuje novac u Fond za obnovu Islamske Republike. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstva. I jedna vest iz sporta, šesti dan svetskog prvenstva rezervisan je za susrete u grupama I i J, čime se kompletira prvo kolo u svim grupama. Prvi, ujedno i najzvučniji, jeste susret između Francuske i Senegala, koji počinje od 21 sat u New Jerseyu. Sledi zatim meč Norveške i Iraka u istoj grupi u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Branilac titule Argentine igraće u Kansas City sa Alžirom od 3 sata posle ponoći, dok u ranim jutarnjim časovima, tačnije od 6, počinje duel Austrije i Jordana.

0: Radio Balkan International.
1: Znate li da roditelji u Japanu koriste veštačku inteligenciju za analizu bebinog plača? Japanski programeri sve više koriste veštačku inteligenciju za razvoj aplikacija koje analiziraju plač beba i roditeljima daju moguće objašnjenje njihovih potreba od gladi do nelagodnosti kako bi olakšali brigu o novorođenčadi i smanjili roditeljsku anksioznost. Sistemi rade na osnovu klasifikacije različitih obrazaca plača i prikazuju procenjene potrebe deteta poput gladi ili potrebe za snom uz procenat verovatnoće omogućavaju čuvanje snimka plača i njihovo deljenje sa drugim starateljima, prenosi Kyoto. Otac Motonu Mavza 25 razvio i testirao besplatnu aplikaciju Baby Link Wheel, koja analizira bebin plač, prikazuje vjerovatno uzroke. Krajem aprila Numazava je približio pametni telefon svom tromesečnom sinu Saku, nakon čega je aplikacija za nekoliko sekundi prikazala poruku gladan sam, uz procenu vjerovatnoće i save da je možda vreme za hranjenje, a dete nakon hranjenja brzo zaspalo u naručju majke. Numazava, kao je već imao iskustva sa računarima, razvio ideju nakon što je njegova supruga ostala trudna, navodeći da mladi roditelji u Japanu imaju ograničen pristup pomoći šire porodice. Roditelji i deca se razvijaju zajedno. Nadam se da će aplikacija pomoći boljoj komunikaciji. Njegova supruga je izjavila da je aplikacija pomogla da razume potrebe deteta koja sama ne bi mogla da protumači. Nisam razumela zašto plače kada mu se nakupljuju gasovi u stomaku, pa mi aplikacija u tome pomogla. Slična rješenja razvijaju i druge kompanije poput Cross Medicine sa Univerziteta Tokushima, koja je razvila aplikaciju Away Baby sa veštačkom inteligencijom obučenom na više od 160.000 snimaka bebinog plača. Away Baby prepoznaje 11 različitih emocionalnih stanja, daje predloge roditeljima kako da umire dete, posebno je popularna tokom noći kada je teže potražiti savet. Također, kompanija navodi da tehnologija pokazuje potencijal da pomogne u smanjenju rizika od postporođajne depresije. Lokalne vlasti u Japanu testiraju upotrebu ovih aplikacija kroz programe podrške roditeljima i razmatraju njihovu širu primjenu u sistemu brige o deci. U martu je grad Mishima u prefekturi Shizuoka održao probnu sesiju za korisnike aplikacije, razmatra mogućnost da uslugu učini besplatnom. Grad Oyama u istoj prefekturi počeo da dodeljuje korisnične naloge roditeljima čija su deca rođena 1. aprila i kasnije.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić drugog dana posete Gruziji razgovarao je sa predsjednikom parlamenta Šavom Papuašvalijem o daljem unapređenju odnosa Srbije i Gruzije kroz jačanje parlamentarne saradnje i češću razmenu na svim nivoima i tom prilikom je istakao da parlamentarna saradnja može da bude dodatni zamajac ukupnim odnosima dve zemlje. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić kaže za RTS da je Srbija uradila sve što je do nje i da je težište dešavanja na molu. Sa druge strane, ključ cijelog rešenja se nalazi kod Gazproma. Govoreći o svetskom tržištu nafte, Lukić ocenjuje da do kraja godine ne možemo očekivati potpunu stabilizaciju. Agencija za hranu i veterinu Severne Makedonije saopštila je da je sprečila uvoz od 23.685 kg zamrznutog pilećeg mesa poreklom iz Brazila. Kako je navedeno, uvoz tog pilećeg mesa nije dozvoljen jer nije poštovana odluka o zabrani uvoza živih životinja, proizvoda i nus proizvoda životinskog porekla radi zaštite od unošenja visokopatogenog virusa ptičje gripa u Severnu Makedoniju. Predsjednik SAD-a Donald Trump tvrdi da je sa Iranom postignut fair dogovor, kao i da Washington nije u obavezi da uplaćuje novac u fond za obnovu Islamske Republike. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstva. I jedna vest iz sporta, šesti dan svetskog prvenstva rezervisan je za susrete u grupama I i J, čime se kompletira prvo kolo u svim grupama. Prvi, ujedno i najzvučniji, jeste susret između Francuske i Senegala, koji počinje od 21 sat u New Jerseyu. Sledi zatim meč Norveške i Iraka u istoj grupi u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Branilac titule Argentine igraće u Kansas City sa Alžirom od 3 sata posle ponoći, dok u ranim jutarnjim časovima, tačnije od 6, počinje duel Austrije i Jordana.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić drugog dana posete Gruziji razgovarao je sa predsjednikom parlamenta Šavom Papuašvalijem o daljem unapređenju odnosa Srbije i Gruzije kroz jačanje parlamentarne saradnje i češću razmenu na svim nivoima, i tom prilikom je istakao da parlamentarna saradnja može da bude dodatni zamajac ukupnim odnosima dve zemlje. Profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu Velimir Lukić kaže za RTS da je Srbija uradila sve što je do nje i da je težište dešavanja na molu. Sa druge strane, ključ celog rešenja se nalazi kod Gazproma. Govoreći o svetskom tržištu nafte, Lukić ocenjuje da do kraja godine ne možemo očekivati potpunu stabilizaciju. Agencija za hranu i veterinu Severne Makedonije saopštila je da je sprečala uvoz od 23.685 kg zamrznutog pilećeg mesa poreklom iz Brazila. Kako je navedeno, uvoz tog pilećeg mesa nije dozvoljen jer nije poštovana odluka o zabrani uvoza živih životinja, proizvoda i nus proizvoda životinskog porekla radi zaštite od unošenja visokopatogenog virusa ptičje gripa u Severnu Makedoniju. Predsjednik SAD-a Donald Trump tvrdi da je sa Iranom postignut fair dogovor, kao i da Vašington nije u obavezi da uplaćuje novac u fond za obnovu Islamske Republike. Teheran je potvrdio da je predviđen trajan i neposredan prekid neprijateljstva. I jedna vest iz sporta, šesti dan svetskog prvenstva rezervisan je za susrete u grupama I i J, čime se kompletira prvo kolo u svim grupama. Prvi, ujedno i najzvučniji, jeste susret između Francuske i Senegala, koji počinje od 21 sat u New Jerseyu. Sledi zatim meč Norveške i Iraka u istoj grupi u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Branilac titule Argentine igraće u Kansas City sa Alžirom od 3 sata posle ponoći, dok u ranim jutarnjim časovima, tačnije od 6, počinje duel Austrije i Jordana.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: prvo slušanje. Balkan International. Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 16. jun. Lav. Neko može izneti priredbu na vas. Branit ćete svoje interese jer smatrate da je ovo prebacivanje bez osnova. Ipak nećete uspjeti da u potpunosti prikrijete svoje nezadovoljstvo i možete ga prebaciti u kontakt sa voljenom osobom. Device. Iako ste svesni da ste napravili propuste, nećete preuzeti krivicu na sebe. Kao da vam je malo prepucavanja sa kolegama potrebno da biste izbacili negativnost. Nije dobro vrijeme za emotivne kontakte jer ste sarkastični i zajedljivi.
1: Tačno je 18 časova na Balkanu.
2: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 16. jun poznat je u svetu književnosti kao Blumski dan posvećen romanu Ulix irskog pisca Jamesa Joycea. Radnja romana odvija se upravo 16. juna 1904. godine, a ljubitelji književnosti širom sveta svake godine obeležavaju ovaj datum šetnjama, čitanjima kao i kulturnim programima. Joyceovo delo smatra se jednim od najvažnijih romana moderne književnosti. 16. jun pamti i rođenje američkog pevača i glumca Tupa Shakura 1971. godine, jednog od najuticajnijih repera svih vremena, čije pesme i danas inspirišu nove generacije umetnika. Njegov spoj poezije, društvenih tema i muzičkog talenta učinio ga je legendom hip-hop kulture.

0: Emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima.
1: Pred nama je šesti dan svetskog prvenstva SAD u Kanadi i Meksiku. Kao i prethodnih nekoliko dana na programu su četiri utakmice. Iza nas je još jedan dan koji je donao mnogo uzbuđenja na fudbalskim terenima. Videli smo prvo veliko iznenađenje na mundijalu i hreo je sa zelenoradskih ostrava na čelu sa 40-godišnjim veteranom na golu Vozinjom, koji je zbog sjajnih odbrana protiv Španije samo tokom meča dobio više od milion pratilaca na Instagramu. Sve četiri utakmice prethodnog dana završene su nerešenim rezultatom, uključujući uzbudljive duele Egipta i Belgije, odnosno Saudijske Arabije i Urugvaja, kao i prvi mundijalski meč Iranaca protiv Novog Zelanda, koje je fudbalski svet ispratio sa posebnom pažnjom zbog poznatih političkih dešavanja. Ni predstojeći šesti dan svetskog prvenstva neće biti siromašan fudbalskim i ostalim dešavanjima. Što se tiče samog terena, prvi put ćemo videti neke od najvećih favorita, aktuelne šampione Argentince na čelu sa Leo Messijem, kao i francuske trikolore predvođene Kylianom Mbappeom.

miliona stanovnika, sačinjeno od 10 vulkanskih ostrva u Atlantskom okeanu, obezbedi plasman na svetsko prvenstvo i na debiju zaustavi prvaka Evrope sa samo jednim načinjenim faulom, očekivano je da to bude vest o kojoj će se danima pričati. I potpuno zasluženo, remi zelenoradskih ostrva protiv Španije donao je pregršt tema koje mame osmih na lice od 40-godišnjeg golmana Vozinje, koji je sa 7 odbrana preko noći postao svetski poznak, do defanzivca Roberta Lopesa, koji je poziv u reprezentaciju dobio preko jedne poslovne društvene mreže. Ali podvig afričke selekcije donao je važno pitanje da li u prvih 5 dana mundijala opravdalo proširenje na 48 učesnika. Uoči starta turnira u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim državama opravdano su se mogli čuti bojazni u kvalitetu turnira. Umjesto 32 reprezentacije, sada ih je 50% više, umjesto 64 utakmice, sada će ih biti 72 samo u grupnoj fazi. Uz tako veliko povećanje učesnika bilo je očekivano da na mundijal stigne veliki broj debitanata. U javnosti i medijima nemali je broj onih koji su se plašili razvodnjavanja kvaliteta i suviše jednostranih utakmica, ubedljivih pobjeda i dosade u grupnoj fazi. Ipak nakon prvih 5 dana turnira, ako je potrebno izvoditi bilo kakav zaključak, onda je to da je nivo selekcija po različitim kontinentima ujednačeniji nego ranije. Istina, iza nas je tek 16 od ukupno 104 utakmice, što nije veliki uzrok, ali i u njih je dosta toga stalo.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada. Počinje sada.
2: 16. jun poznat je u svetu književnosti kao Blumski dan posvećen romanu Ulix irskog pisca Jamesa Joycea. Radnja romana odvija se upravo 16. juna 1904. godine, a ljubitelji književnosti širom sveta svake godine obeležavaju ovaj datum šetnjama, čitanjima kao i kulturnim programima. Joyceovo delo smatra se jednim od najvažnijih romana moderne književnosti. 16. jun pamti i rođenje američkog pevača i glumca Tupa Shakura 1971. godine, jednog od najuticajnijih repera svih vremena, čije pesme i danas inspirišu nove generacije umetnika. Njegov spoj poezije, društvenih tema i muzičkog talenta učinio ga je legendom hip-hop kulture.

0: Tačno je, 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je, 1 sat na Balkanu.
1: 6 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit dana,